0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйра көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 000 гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Күнөстүү Кыргызстан. Күчтүү экономика. Талыкпаган мээнет. Туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
2: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
0: Эң маанилүүсү, Кыргызстан болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы, жаңачылган завод-фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
3: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
0: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 17.
1: Алам сыйган Айкөл баян, Айкөл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, керемети. Ул болгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
4: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, анын алып баруучусу студияда мен Сайра Батыркулова. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада түрк акын жазуучулары Үлбек Күлжүк менен Кадыре Кырдок кыргыз жазмакерлери менен жолугушту. Бул иш-чаранын жүрүшүндө эки элдин адабий чөйрөсү, чыгармалардын которулушу, кыргыз түрк адабиятынын окшоштугу жана айырмасы тууралуу сөз болду. Кыргыз түрк адабий байланыштары тарыхый, маданий жана руханий жакындыктын маанилүү багыттарынын бири. Эки элдин адабиятынын өз ара байланышы жалпы түрк дүйнөсүнүн адабий мурасын таанып билүүгө, чыгармачылык тажрыйба алмашууга жана улуттук маданияттарды жакындаштырууга өөлгө түзүп келет. Дал ушул максатты көздөп келген түрк жазуучусу жана журналисти Үлбек Күлжүк менен акын жазуучу жана коомдук ишмер Кадыре Кырдок учурда Кыргызстанда. Биз бүгүн ушул эки элдин адабий байланышы тууралуу маек жүргүзөлү деп студиябызга конокторду чакырганбыз. Тааныштыралы, жогоруда белгилеп өткөндөй эле бул түрк жазуучусу жана журналисти Үлбек Күлжүк жана акын жазуучу коомдук ишмер Түркиянын улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын башчысы Кадыре Кырдок. Ошондой эле Бишкек мамлекеттик университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты, акын жазуучу жана котормочу Рахат Таштемирова эжебиз дагы бүгүн биздин студияда. Алдыдагы 60 мүнөт аралыгында биз ушул эки элдин адабияты, кызматташтыгы, байланышы боюнча кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студияга куш келиптирсиздер.
5: Кош болдук, тешеккür ediyoruz.
6: Кош болдук, жок, тешеккür ederiz.
4: Бир жумадан бери ушул адабий байланыш кызуу жүрүп атат. Мына кечээ күнү баарыбыз билгендей ушул Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада түрк акын жазуучулары менен кыргыз чыгармачыл чөйрөдөгү инсандар жолугушту да. Анан мен дароо эле кепти ушундан баштагым келип атат. Кечээки жолугушуу кандай өттү? Купулуңуздарга толду?
5: Ушул Түркиядан келген ардактуу конокторубуз, акын жазуучулар Кадыре Кырдок, Үлбек Күжүк, бул инсандар менен биз, мен өзүм жеке булар мурдада келди, ошондо Манас университетинде иштейт элем. Ошондо таанышып калганбыз, таанышып сүйлөшүп отуруп ушул кыргыз менен түрктөрдү дагы жакындата турган негизги көпүрө адабият деп, анан көркөм адабият, бул көркөм адабияттын үстүнө биз алектенип аткандан кийин ушуга колдон келген кызматыбызды көрсөтсөк, эки элдин достугу үчүн деп максат койгонбуз. Ошол себептен биздин алдыбызда ошол кыргыз чыгармаларды түздөн түз түрк тилине, түрк тилиндеги чыгармаларды түздөн түз жана арачы тил же орус тилинде которулган чыгарма катарын эмес, түздөн түз кыргыз тилинде которолу деп сүйлөштүк. Андан ары дагы ушул бизде адабий байланыштар, маданий байланыштар тез тез болуп турса, эл да бирин бири жакшы таанып, достук да күчөйт болуш керек деген ойлорубуз бар. Ошол максат менен азыр бул жолу булар келишти. Азыр аябай жакшы мындай пландарыбызда ошо кечээ деле теле радиодо, анан Алкызматна улуттук китепканада чыгармачыл инсандар менен жолугушуу болду. Аябай кызыктуу болду жолугушубуз. Алардын да ушундай бир ичинде жан дүйнөсүндө билгиси келген суроолору бар экен, алар суроолорун жаадырып беришти, конокторубуз жооп беришти дегендей кызыктуу эле. Булардан сурасам, булар да биз үчүн абдан сонун болду деп айтышты. Азыр өздөрү да айтышат албетте кезек келгенде. Анан мындан ары дагы биз эми ошол жана Бишкек мамлекеттик университеттен өзүндө ошо кыргыз филологиясы факультетинде да бир даярдалган иш чарабыз бар, кудай буюрса бүгүн саат 2:00 болот. Анан неме ишемби күнү дагы бир ушул акын жазуучуларыбыз менен жолугушууну даярдап атат дагы бир жерде, ушул адабий маданий борбордо да. Ошого барабыз.
4: Эми конокторубуздун пикирин сурайлы, Кыргызстанга бул экинчи жолу келиши турбайбы өздөрүнүн айтымында. Анан биринчи келгенде абдан катуу таасирленип, анын негизинде Манас тууралуу китеп жаздым деп айтып бергендерин кече уктук. Анан бул жолку келишибиз башка бир максат эле деп айтты да. Анан ошол максат эмне эле? Бул жолугушуудан кандай бир эргүүлөрдү алып атат? Жолугушуулар Кыргызстанга болгон сапар жемиштүү эле болуп атабы?
7: Merhabalar, Türkiye Antalya'dan selam, sevgiler getirdik. Biraz önce de söylediğiniz gibi biz bir buçuk sene önce Kırgızistan'a gelmiştik. Bu ikinci gelişimiz. Tabii geldiğimiz zaman bütün müzeleri gezdik. Cengiz Aytmatov Müzesi'ni gezdik. Alarça'ya gittik. Tarih müzesi vardı. Şehir merkezindeki bütün müzelere gittik. Tabii ki çok etkilendik geçen sene geldiğimizde, ilk geldiğimizde müthiş bir doğayla karşılaştık. Tarih bizi çok etkiledi. Tarih müzeler çok etkiledi. Daha sonrasında döndük ama izlenimimizleri yazdık. Özellikle Alarça'da müthiş bir ilham geldi orada. Hemen hemen geldiğimiz herkese de o ilham geldi, ilham kaynağı geldi. Benim Tanrı Dağları'yla ilgili bir roman çalışmam var. Bu sene inşallah bitireceğim.
5: Aytkanızda ile ötkencili de gelgen biz. Bırak oşul ötkencili gelgen de biz Algaç Kıratuş'u, Bişkek'te gördük, Alarça'ya vardık. Kırgız müzeylerin, Kırgızistan'da müzeylerde gördük. Oşun için Aytmatov'un da üy müzeyine yoluktuk. Oşundu yerlerde görüp biz abdan tolkundandık. Bizdige өтө чоң таасир берди дейм. Айрыкча Алар-Чага барганда мага өзүнчө эле илхам, эргүү келип, жазгым келип, өзүнө негизи ушул Ала Тоо жөнүндө Таңры Дагылар дейт, бул түркчеде. Теңир Тоо дегенде биз бир Тянь-Шань тоолорун ойлонобуз, а булар бүтүн Кыргызстандын тоолорун Таңры Дагылары деп коёт. Ошол Ала Тоо жөнүндө азырда бир чыгарма жазып жатканмын. Буйрса бүтүп калам го бул жылы.
8: Түркия Кахраманмараштан келиорум. Kırgızistan halkına sevgimi, saygımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Ben öğretmenim. Öğrencilik hayatım boyunca çok tarihi okudum. Öğrencilerime de tarih anlattım. Ve buraları her zaman merak ettim. Merak ettiğim için buralara geldim. Çünkü Türk dünyası bizim eski vatanımız. Ana vatanımız. Bu sebeple görmek istiyordum. Geçtiğimiz yıl geldiğimde çok etkilendim. Sanki kendi evime gelmişim. Kendi akrabalarımı, uzun yıllar hasret kaldığım akrabalarımı kucakladığımı hissettim. İnsanlar bizi gördüğünde sevgi gösteriyordu, sarılıyordu. Türkiye'den mi geldiniz diye bizimle muhabbet ediyordu. Ben yani Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. 20'den fazla ülke gezdim. İlk ziyaretim 2017'de Azerbaycan'dı, Türk dünyasında. Azerbaycan sokaklarında Bakü'de şöyle düşündüm, ağladım. Ben neden Avrupa'yı gezdim, daha önce de buraya gelmedim? Ben kendi akrabalarıma, kendi kandaşlarıma niye gelmedim diye. O gün bugündür sadece Türk dünyasını, ülkelerini geziyorum. Türk dünyasıyla iletişim kurmaya çalışıyorum. Kendim yazarım, aynı zamanda bir derneğin başkanı olduğum için Türk dünyasıyla şöyle düşünüyorum. Her zaman da böyle düşündüm. Devletlerin arasında siyasi ya da ideolojik fikir çatışmaları olabilir. Bilemiyoruz. Zaman değil mi? Her şey olabilir. Fakat aramızda kurduğumuz sanat köprüleri, edebiyat ve şiir köprüleri sonsuza kadar devam eder halklar arasında. Ve biz uzun yıllar, onlarca yıldır ayrıyız. Artık kucaklaşma zamanı geldi. Biz artık kucaklaşacağız.
5: Biraz ötken yıl şu Kırgızistan'a geldik. Gelgen mezgilde ben bir başka bir yere gelmeyle özümdün yerimde jürgende sezdim. Özümde özüm. Antken beni Kırgız bordoştorum kucağını açıp süyümenen tosup alıştı. Men oşuğa abdan kuandım. Oşonda ile benim daha bir oyumdu burgan derse bul boldu albette. Men köp yerlerdi kıdırdım. Bir mezgil bir Azerbaycan'a baru mümkünçülük tüş bolup kaldı. Oşonda men birinci yolu koygongonday olup Азербайджан барып, эмне үчүн мен, эмне үчүн Европаны? Андан көрө мурунку өзүмдүн кандаштарымды, өзүмдүн туугандарымды ошо тууган мамлекеттерди кыдырсам болбойт беле. Мындан аркы максатым ушуларды үйрөнүү, ушуларды көрүү деген асма максат кылып койгонмун. Себеби дегенде мен жүрөгүмдө ошол чындап биздин тууган өлкөлөрдү көрүү, аларды таануу Аябагандай негизги максатым жана кызыгуум да болуп калды. Андан дагы айтайын деген, мен өзүм мугалиммен. Ошол себептен мен мугалим болуп окуучуларга тарыхты түшүндүрөм. Тарыхты түшүндүрүп, окуучуларга тарыхты түшүндүрүп атып өзүм да окуйм. Ошол себептен Мурдали менен Кыргызстан жөнүндө, булар жөнүндө тааныштыгым бар болчу, түшүндүрөт болчу, бирок көзүм менен көргөн дагы башкачараак. Башкачараак экен чындыгында. Ошол эле мезгилде мен астыма ушул нерсени койдум. Мен өзүм ошол жанагы улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын жетектөө менен бирге эле мен жазуучумун, чындыгында акынмын. Мен жүрөгүмө таасир эткен нерселер менен жазышым керек. Ойлойм, мындан ардагы ошол көргөн билген нерселер жөнүндө буга чейин жазып келдим. Кыргызстандан баргандан кийин мындан арда ушул нерсени улантабызго деп ойлойм.
4: Түрк улуттук жазуучу аялдар ассоциациясынын негизги милдеттери кайсылар, максаттары кайсылар? Анткени бизде Кыргызстанда жазуучулар союзу бар, бирок аял жазуучулардын ассоциациясы жок да. Бул кандай максат, кандай милдеттерди аткарат?
5: Кадын язарлары дернегинин башканысыныз. Онун программы, планы, максаты не?
8: Evet. Kadın Yazarlar Derneği'ni kurma amacım, kendim kurdum ben bu derneği zaten. Türkiye'de sadece bir tane Kadın Yazarlar Derneği var. O da Ulusal Kadın Yazarlar Derneği. Sebebi şu, dünyanın her yerinde kadın mutlaka ve mutlaka ikinci sınıf ya da ikinci şey olarak görünüyor. Burayı şöyle izah edeyim. Kadın her zaman zorluklarla karşılaşıyor. Erkekler bir işi çok kolay yapmasına rağmen kadın bir işi iki kere çaba gösteriyor. Ve dolayısıyla özellikle sanatın içindeki kadın her zaman geride duruyor. Sanatını göstermekten çekiniyor. Şiir yazıyor mesela, aşk şiiri yazıyor. Kadına diyorlar ki sen kime yazdın? Ama erkeğe diyorlar ki helal olsun, ne güzel aşk şiiri yazmışsın. Oysa kadın yazdığı şeyleri bu sebeple saklıyor. Saklamak zorunda kalıyor. Yani edebiyattan konuşuyorum ben şimdi, kendi alanım olduğu için. Yazdıklarını mahalle baskısından, aile baskısından, kocasının baskısından, çevrenin baskısından saklıyor. Ortaya çıkaramıyor. Ben de yeteneği olan, sanatın içinde olmak isteyen kadınlara cesaret vermek istedim. Siz de sanatın içerisinde var olmalısınız. Gelmelisiniz. Erkekler sanatın içinde yeteri kadar var zaten. Biz dernek kurulduktan sonra cesaretsiz olan kadınlar da edebiyatın içinde cesaretleriyle kendini göstermeye başladı, çoğalmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kadın ruhu daha yumuşaktır, daha duygusaldır, daha romantiktir. Sanatta daha güzel eserler çıkarabilir. Amaç buydu. Yani tarihe de baktığınızda hep erkekler astrolojide, matematikte, felsefede, sanatta, tarih kitaplarında hep erkeklerin ismi var değil mi? Hiç kadın ismi gördünüz mü? İşte bastırıldığı için göremediniz. Ben feminist değilim. Sadece kadınlara fırsat verilmesi taraftarıyım.
5: Çındığında ile şol demeli de cana asasasyan açıda bunu özbürü öyle Türkiye'de de ayal cazucuların asasasyası de. Cazudağın ilgisi maksatım бул баягы аял жөнүндө өзүңөр билесиңер. Аял кайсыл дүйнөдө болсун, мейли кайсыл жерде болбосун, батышта болсо деле аял баары бир экинчи катарда тургандай сезилет да. Себеби деген аялдын жүгү көп. Эркек иштейин деген ишин оңой эле жасайын деген жасайт, бирок аял албетте анын иштеген иши көп. Анткени ал биринчи кезекте жубай, анан эне, дагы эгер иштеген болсо ал жумушун аткарыш керек, анан канча качан жазыш керек деген бул маселе. Экинчи маселе аялдарга карата дайыма, айрыкча чыгармачылык аялдарга кандайдыр билинип билинбеген бир тоскоолдук бар. Анткени аялдар бир сүйүү махабатырларын жазса дагы, ал эми жөн эле жазып койсо да аны териштириштери мүмкүн. Бул ырды кимге арнадың, кандай чыктың? Ал эми эркектер ушундай сүйүүрларын жазып, ой азамат, сен бул өтө жакшы жазыптың деген мындай бирдей көз карашта карабаган көрүнүштөр бар да. Ошондой эле мындай тарыхты деле карап көрсөк, карасаңар баардык жерде, мейли астрономияны алалы, мейли философияны алалы, кайсы билимдерди алалы, баардыгын карап көргөндө, же дагы болсо ушул чыгармачылык жакта дагы, адабият жагында дагы көбүнчө эркектердин аттарын угабыз да. Анан аялдар, бул аялдар жаза албайт, буларда мындай нерсе жок деген түшүнүк эмес да. Болгон алар дайыма тартынат, көп тоскоолдуктардан өздөрүн өзү артка тартат деп ойлоп көп аялдын дүйнө сөзү назик келет, дүйнөнү башкачага колдойт, жүрөктөрү жумшак, көбүнчө романтик болушат. Алардан жазам десе сонун чыгармалар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн көптөгөн ушу чыга албай жүргөн аялдарга дагы бир мындай бир колдоо болсун деген максатта, ошолорго да бир кайрат күч берсин деген максаты ушуну уюштурганбыз. Чындыгында чын эле ошондой болот экен. Биз жолугабыз, бөлүшөбүз, бири бирибиздин чыгармабызды чыкканга жардам беребиз. Бул аябай эле жакшы болот экен. Эгер мындай практика эми бизде болсо да жакшы болот. Чындап келгенде баягы сурооңду бизде жокко деп койгон суроодун мен айтпай койдум. Чын эле жазуучуда бизде деле ошондо ушул нерсе бизде деле бар. Кадыря ханым айтып атпайбы, мен феминист эмесмин, а бирок ошол эле учурда мен аялдардын мындай аял заты дагы өзүнүн ичиндеги нерсесин, талантын, күчүн бул жашоодо пайдаланып бере алсын элге деген максатты айткысы келип жатат да.
4: Кадыря айымдын Жомок шаарындагы Сырдуу махабат, Жаңыдан баштоо деген аңгемелер жыйнагы, ырлар, роман болуп атпайбы? Анан сурайын дегеним, ошол ассоциацияда канча аял бар? Кадыря айым өзү ошол аялдардын тагдырын, аялдардын жашоосуна байланышкан ырларды жазат экен. Коом кандай кабыл алат?
8: Эмет. Дернеге ilk başladığımızda bir 10 kişi falandık, 10 kişi. Şimdi 70 ile 100 arası, Türkiye çapında da var. 70 ile 100 arası. Hem fahri üyelerimiz hem kayıtlı üyelerimiz. Derneği kurmamızın amacı zaten kadınlara cesaret vermekti. Biz dernek faaliyetleri, çalışmaları yaptıktan sonra gizli yazan, kendini saklayan kadınlar da bizim yanımıza gelip ben de yazıyorum diye kitaplarını, yazdıklarını çıkarmaya başladılar. Bu bizim için büyük bir gurur. Şimdi Kahramanmaraş dünyada 62 tane UNESCO şehri vardı. UNESCO edebiyat şehri vardı. Burayı kesebiliriz. Dünyada 62 tane UNESCO edebiyat şehri vardı. Geçtiğimiz yıl 63. olarak Kahramanmaraş UNESCO edebiyat şehri oldu. Türkiye'de bir tane edebiyat şehri var. UNESCO tarafından tescillenmiş. Bu da benim şehrim. Şimdi zaten çok fazla yazar ve şair çıkaran bir şehir Türkiye'de. Ama baktığınız zaman hep erkekler vardı. Hep erkekler ön plandaydı. Sonra biz bu derneği aktif ettikten sonra gizli köşede yazan kadınlar da geldi bizimle birlikte, kendilerini göstermeye başladı. Ve şu anda mesela biz şehirde payitaht belediye başkanı olsun, valisi olsun, vekiller olsun, hepsi tarafından saygı görmeye başladık. Neden? Çünkü biz de varız dedik. Ve onlar bizim varlığımızı alkışlayarak daha da yücelttiler. Siz bir şey talep etmezseniz kimse size hiçbir şey vermez.
5: Biz bu şu asosiasyonu uyuşturganda, can uyuşturganda başlaganda 10 da ila ilalek. Bugünkü günde Türkiye'nin her bir burçundan çoğulup 700-300 göç akın var. Jalan bulun burçta bekinip yazsam bulu bol koyu degenlerden bağırdık çıkıp yaza başladı. Negizi bizim maksatımız dağlarga güç kayrat bermegeli. Азыр биздин мен ошол мен жашаган шаар Кахраманмараш. Негизи көптөгөн жазуучулар чыгарган шаар. Ошол себептен ЮНЕСКОдо өзү 62 шаар адабият шаары бар бүтүн дүйнө жүзү боюнча. 63-чү болуп Кахраманмараш кирди. Өткөн жылы ошол киргендигине байланыштуу жанагы Түркияда да жакшы кабыл алды. Бул да өзүнчө нерсе. А бирок биздин ассоциациядан аялдар жазып, аял жазуучулардын, акындардын чыгармалары чыгып, муну эми жогору жактан да, борбор жактан дагы жөнөкөй эле адамдар эмес, баарды көрүп окуй баштады. Көрсө тоскоолдук кылбайт экен, алар кайра аларды колдоп, алкыштап, кол чабышып, бул жакшы иш болуп атат деп колдоо көрсөтүп жатышат да. Демек биз жөн эле унчукпай бурчта калбашыбыз керек экен. Аракет өзүбүздөн болуш керек экен деген ойдо.
4: Гүлбия айым, сиз журналистсиз. Адабиятка качан аралашып калдыңыз? Анткени жазуучу аял болуунун түйшүгү өзүнчө, журналист аял болуунун түйшүгү андан дагы көп. Анан экөө тең көп убакытты, мээнетти, эмгекти талап кылган жагдайда экөөн кантип алып кетип атасыз?
7: Evet, şöyle söyleyeyim. Aslında bence dünyanın en zoru, zor işi gazetecilik. Bizim dönemimizde çok yürürdük. Çok haber araştırması yapardık. Böyle kolay haber yoktu. Bir 25 sene önce ciddi anlamda gazetecilik yapıyorduk. Haberin kaynağını araştırıyorduk. Fotoğrafları alıyorduk. Fotoğrafları biz çekiyorduk. Sayfanın nizam paşasını biz yapıyorduk. Karanlık odalar vardı. Hatırlıyor musunuz? Onları yapardık. Fotoğrafları çıkarırdık.
4: Evet.
7: İnternet yoktu. Başkente onları makinayla gönderirdik. Ya da kargoyla gönderirdik. Çünkü acil haberler yetişmek zorunda. Hem haber, hem araştırma, hem fotoğraf. Hepsini kendimiz yapıyorduk. Ve fotoğrafta da, haberde de bir sürü ödüllerim vardı. Şu anda Türkiye ve dünya genelinde habercilik azaldı. Biz bülten diyoruz. Bültencilik başladı diyoruz. Siz de nasıl bilmiyorum.
5: Blogger galiba.
7: Hazır. Gazetecilik, evet, uzun yıllar gazetecilik yapamadım. Çalışamadım, kendi mesleğimi yapamadım. Burada benim yazarlık hikayem başlıyor. Ben de kitap yazmaya başladım. Makale, köşe İstanbul'da yaşıyordum. Sonra köşe yazıları, makaleler hazırlıyordum gazetelere, dergilere ve internet siteleri yeni yeni. Edebiyat internet siteleri bizde vardı. Yeni yeni başladığı dönemlerde. O şekilde onlar oyalanmak için yapıyordum ben onları. Daha sonra Bircen'in Ağlıyor ilk romanımı yazdım.
5: Ne ağlıyor?
7: Bircen'in Ağlıyor.
5: Bircen'in Ağlıyor.
7: Evet. İlk roman. Ben gazetecilik yapamadığım için, kendi mesleğimde çalışamadığım için şartlar ve koşullar uymuyordu. Kızım vardı, bebek de yeni doğmuştu. Uzun süre çalışamadım. Çalışamadığım için, evde olduğum için yazarlık mecburi ve zorunlu bir şey olarak doğdu bana.
5: Rast turaytas men alğaçkı şimdi şol jurnalistik menen başladım. Birok men baştagan meskilde jurnalistik öte oor kesip bolçu. Anткени kabarlardı, arganda okuyalardı çağıldırğa tura kelet eledi. Jöö jüret elek. Jöö jürüp köp jerlerde kıdırıp ananı sürötkö tartıp sürötkü karañgı buruşta da kadimgidey çıkarıp eski sürötkü sürät çıkarıp bilesiñer de. Анан кайра газетанын кооздоп рубрикаларын жасоонун баардыгы журналисттин моюнунда эле. Биз ошолорду жасайды элек ал мезгилде. Анан бирок барган сайын кичине чыныгы журналисттердин эмеси жоктой эле сезилет бүгүн мага. Анткени бүгүн башкача өзгөрдү. Чыныгы журналисттердин ордуна блогерлер пайда болду. Өзү каалагандай мурда кесипкөй адамдар иштешчи. Менин тагдырым экен. Мен жазуучулукка өткөндүгүмдүн себеби мен кийинчерээк аны жасай албай калдым. Анткени өзүм жаш болдум, кичинекей колумда кызым бар эле. Анан жаза албай отуруп калган мезгилде жазган киши тынч жата албайт экен. Анан мен жаза баштадым. Ошол күнү кабарларды, мисалы үчүн Стамбулга гезиттерин жөнөттүү иретинде ушинтип жазып, ар түрлүү нерсе жаза башып, андан өтүп анан чыгармачылыкка өттүм. Менин ошол жанагы журналистигим токтоп калган мезгилден баштап, чындыгында менин жазуучулугум пайда болду. Эң биринчи жазган чыгармам Бир жеминдин ыйлаганы деген болчу. Жемин деген, мен кичине түшүндүрүп берем, жемин деген бул бизди курсактагы балан. Төрөлүк баланын ыйлагандыгы жөнүндө да ал чыгармасычы. Курсак менен бермче кыргызча которгондо ал жөнүндө карындагы балан, карындагы баланын ыйлаганы болуп которулат. Анан ошону жазган дейт эң алгачкы чыгармам.
9: Кызык, ошол карындагы баланын эмне жөнүндө болушу мүмкүн?
5: О эсериңиз, о Бир женин аала.
7: Илк романым.
5: İlk roman ne hakkındaydı? Benim bana da ilginç geldi.
7: Onlar farklı soyadımla çıkmıştı. Hı. Yeni baskılar olmadı. Bir baskıda kaldı hı. Onlar. Hı. Yani dünyanın bir sorunu, evrensel bir sorun. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kız çocukları ve kadınlarla ilgili roman. Hı. Çünkü evrensel bir sorun. Hı. Kadın haklarına, özellikle kız çocuklarının eğitimi ve sorunlarına sürekli değiniyoruz. Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan, gelip giden bir kadın kahramanımız var.
5: Bu çıkarmam öz negizi ayalların hukukları boyunca. Hazır bütün dünyada bir kanday bir şunday uğur okuya var. Ayalların, yaş kızlardan, kızbalardan canağınday zorduk, zombuluk uçuraşı. Анан ошол ошого байланыштуу жазган элем. Чыгармамдын карманы Германияга, анан Түркияга мындай барып келип жүргөн бир ушунту окуп жүргөн аял киши катары
8: cenninde.
7: Neden bir cenin ismini hı hı. koyduğumu anlatsam. Hı hı. Bir cenin ağlıyor, bir tane anne karnına yeni düşmüş, rahime yeni düşmüş bebek. Daha birkaç günlükken ağlama sesi geliyor annenin karnında. Gerçek bir olay. Hı hı. Anne karnında bir ağlama sesi geliyor. Kayınbaba, ata, hı hı. geline diyor ki, gelin gelin dua et, karnındaki bebek kız çocuğu olarak dünyaya gelmesin. Hı. Erkek çocuk olarak dünyaya gelsin. Kız çocuk olarak dünyaya gelirse, kız olarak, hayat onu çok ağlatacak. Gelinine söylüyor.
8: Hı, tamam.
7: Yani bir cenin kahramanımız anne karnındayken ağlamış, hı. ağlama sesi dışarı geçmiş. Hı. Ve bunu duymuşlar. Kayınbabası demiş ki geline, hamile, dua et ki karnındaki kız çocuk olmasın belek. O nedenle ben kahraman adını Elfida koydum. Elfida'nın anlamı, Türkçe anlamı, hayatın gözden çıkardığı.
5: Emne için ben kursaktaki bala koydum. Cemin de ben kursakta atın koydum al çıkarma. Antkene oşol bir ayal koş boylu olup kalganda, koş boylu olup kalganda, kadimki de kursakta olan ıyı sırtka oğuladı eken. Bul болгон окуяданда неме кылдым деп жатат өзү. Сыртка угулганда анан кайнатасы келет экен дагы келинин айтат экен, балам, Кудайдан тилесен курсагыңда бала эркек бала болсун. Кыз бала болсо турмуштан абдан кыйналат. Көп ыйлайт деген экен. Анан эми бул турмушта абдан кыйынчылыктар боюнча болот болуш керек. Ошон үчүн дагы карманын атын Элфида койдум дейт. Элфида демек бул турмуштан, жашоодон сыртка сүрүлүп калган адам. Бирок ал кайрадан жаңыда жашоону башташы да мүмкүн деген сыяктуу мааниси бар экен. Себеби эр жүрөк күчтүү дегендей мааниси бар экен да.
9: Абдан ойлондуруп койду. А котормосу биз окуганга
5: эми которобуз. Бул алгачкы жазылган чыгармасы экен да, анда дагы башка бир фамилия менен чыгарган экен, анда баягы эми турмуш ар түрдүү болот да анан. Бирок ошол кайра кайталанып чыгып атыптыр. Чыкпаптыр да, бирок которсок болот. Бизе дейбир ки, чок мерак эттим, кыргызчасы оло билерми дее. Белки оло билер дедим, китап болсо чебере билерсиз.
9: Түркияда жазуучу аялдардын жашоосу кандай? Ошол жазуучулугу менен, калеми менен, чыгармалары менен турмушун жакшы алып кетүүгө мүмкүнбү? Каражат тарабынан, мисалы жазганы окурмандарга жетип, сатылып, ушул жагдайлар кандай?
8: Түркияда язар olarak hayatınızı maddi anlamda sürdüremezsiniz. Kitaptan para kazanamazsınız. Bizler sadece sevdiğimiz için, gönlümüzde yazma hevesi olduğu için yazıyoruz. Ha nasıl yazarlar para kazanır? Çok ünlü, çok çok, o da birkaç kişi. Türkiye'de o kadar büyük bir ülkede birkaç kişi. Aslında şöyle bir de durum var. Ben buna karşı olduğum zaten için böyle bir şey yaptım. Dernekte kurdum, aktivistlik de yapıyorum. Ne kadar yeteneğiniz olursa olsun, ne kadar çok iyi yazarsanız yazın, arkanızda bir güç olmadan sizin reklamınız yapılmaz. Size sizi popüler etmezler. Ve siz ünlü olmadığınız zaman da para kazanamazsınız. Para kazanıyorum diyenler yalan söylüyor.
5: Albette Türkiye'de de legerde şu yalan ile kitap menen, kitap yazgan menen yaşap geçiş oor. Sevdiğinde oşuğa ile karap kala turan bolsa yaşoo kıyın çındığında. Biz kitapte bunday bir bayış üçün, bir akça üçün emes ошондой болсо дагы жүрөгүңүздөн келгендигинен, ушуну сүйгөндүктөн
8: саясий дестектер, башка дестектер.
5: Ошон үчүн жазабыз биз өз негизи. Анан бирок эми бул мындай болушунда көптөгөн мындай колдоолор керек экен да, өкмөт тарабынан, саясат жагынан, башка жагынан. Албетте, ушул чыгармасы менен деле жакшы дегенде булар саналуу адамдар болот. Биз эле эмес, бардык дүйнө жүзүндө ошондой болуш керек. Баягы аябагандай белгилүү болуп кеткен адамдар ушулардын китептерин сатып мындай кылыш оңой болуш керек. Бирок чыгайын дегендердики кыйыныраак болуш керек. Ошон үчүн да мен баягы өзүмдүн жанагы фондду же ассоциацияны түзгөндүгүмө да ошол себеп болду. Ошол жагынан жол көрсө, адам өзүнөн өзү туруп эле белгилүү болуп кетпейт да. Анын сөзсүз түрдө бир ар түрдүү сырттан болобу, иштен болобу себептер болуш керек. Бул жашоодо ушундай эле болуп жатпайбы? Ошон үчүн дагы баягы биз өзүбүздү өзү алып чыгалып түзгөнүбүздүн десе ошол болду. Анан эми чындыгында эле бардык жердегидей эле жалаң эле жазуучулук менен китеп сатып менен эле жашап кетем деген менимче бардык тарапта эле кыйыныраак болуш керек. Баягы жүздөн бири белгилүү болуп кетет да, ошолор болбосо калгандарыныкы эми баягы өзү эле ошону сүйгөндүгү үчүн, ошол сөзүм калсын, талантым калсын деген үчүн жазат болуш керек.
7: Çünkü hem küçük de olsa bir kitapçı dükkanım var ve hemen hemen Türkiye'deki bütün fuarlara gittim. Kitap satışları evet biraz durmuş olabilir, ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Çok yazar olarak statüsü yükselen kişiler çok güzel para kazanıyor. Gerçekten kitapla çok güzel bir yaşam sürebiliyor.
8: Reklamı çok iyi yapılanlar,
7: isimler var, reklamı yapılanlar,
8: durulanlar.
7: Bizim gibi biraz daha orta seviyedeki edebiyatçılar, yazarlar, şairler çalıştığımız yayın evine bağlı aslında. Ben evet kazanıyorum, kazandım ama çok değil.
8: Hayatını idame ettirecek kadar değil. Yoksa kazanıyoruz tabii ki.
7: Yani kazanıyoruz.
8: Ama hayatımız evet idame ettiremeyiz.
7: Yani biraz daha şanslı. Ve bizde yayıncılık, matbaacılık seçenekleri çok değişiyor. Yayın evleri var. Bazı yayın evleri matbaa hizmeti veriyor. Parasını veriyorsunuz, kitabı basıyorsunuz, alıyorsunuz. Çocuk edebiyatında bu biraz daha karlı oluyor. İşin karlı kısmına girdik ama zaten Kırgızistan'da da merak edilen bir şey. Aslında konuşulması gereken bir şey. Kitabı basıyorsunuz, matbaa hizmeti veriyor bazı yayın evleri. Kitabı basıyorsunuz, alıyorsunuz. Bana göre çocuk edebiyatında, çocuk kitabında o kitapları almak daha çok avantajlı. Çünkü onun satışları ve tüketimi çok hızlı. Edebi romanların satışı yavaş ama uzun yıllara yayılıyor. Çocuk edebiyatı çok hızlı bir tüketim oluyor. Bazı yayın evleriyle anlaşıyorsunuz, %50, %40, %20... Yazarın telif hakkını satın alıyor. Para veriyor. Diyor ki 3 yıl, 5 yıl bu kitap tamamen bende diyor. Benden bir şey isteme diyor.
5: Men de koşumça alıp koyayım dedi. Anken men özümdün göz karaşım boyunca her bir adamdın dağı nemesi başka da bayağı şartı. Şart düşük bulan şart. Bu canına men biraz yoldu oldum dedi. Anken bizde özü Türkiye'de onu basma kanalara da baylanıştı dedi. Ayrım bir basma kanallar var. Ошол жазуучулардын акындардын китептерин алып сүйлөшөт да макулдашылат. Мен бул китепти чыгарам, сен эч нерсе жазабайсың, мен өзүм сатым, сага мынча процент акчасын берем. Ал бул келишимди түзөт экен 3 жыл, 2 жыл деп. Андан аркасынан өзүң балким ушундай. Мындай карап көрсөң бул деле жеңилдик да чындап келгенде. Анан бизде деле бар, ал маселе туура айтып атат. Бул Кыргызстанда эле ойлоно турган, сүйлөшө турган сөздөр болуп калды, суроо болуп калды деп. Анан экинчи жагы бул биз өзүмдүн китеп дүкөнүм бар дейт, ошонон билем дейт. Мен өзү балдар адабиятына көп кайрылат, жана китебде ошондой которулуп атпайбы. Эң көп өткөнбул балдар адабияты болот экен. Балдарга жазылган чыгармаларды сен аны менен басмаканага барсаң дагы акчасын берип чыгарып өзүң алып алсаң аны сатуу жеңилирээк экен дейт дүкөндөр болгондо. Анткени талап ошого жараша күчтүү. Ал эми чоң чоң романдардын өтүшү бираз кыйыныраак. Бардык эле жерде окурман маселеси болуп калбадыбы? Кыйыныраак дейт.
8: Яны шуну сөйлемек истиёрум. Түркияда бүтүн жазарлар пара казанмыйор. Чүнкү жазар чок. Büyük bir ülke, 85 milyonluk bir ülke, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çok yazar var. Şimdi ben kendi adıma konuşacak olursam, örnek veriyorum, ben öykücü yazarım. Öykücü olarak tanındım Türkiye'de. 3 tane birincilik ödülü aldım. Birisi Türkiye çapındaydı. Yılın edebiyatçısı seçildim. Tanındım. Tanındığım için bana kitapların editör yapmam, düzeltmem, bakmam için gönderiyorlardı. Ondan çok para kazandım. Yani bu kitap olmuş mu diye danışmanlık yaptım. Yazar danışmanlığı. Sonra pandemi döneminde Elfida diye bir romanım var. Dönemsel roman, 1979-80 dönemi Maraş olaylarını anlatıyor. Tarihe bakarsanız orada nelerin olduğunu, yani o dönem neler yaşanmış onu görürsünüz. Bu romanım çok satanlar listesine girdi webden. Çünkü insanlar evdeydi, kitap almak istiyordu ve kitap alıyordu. Çok satanlar listesine girdi. Şimdi benim çocuk kitaplarımdan para kazanıyorum. Gerçekten para kazanıyorum. Çünkü neden? Ön plana çıktığı zaman kitap, örneğin bir setim var. Beşli set Okyanus Masalları diye çocuklara terbiye, adap öğreten bir kitap, hem masal içerisinde. Bu şimdi Estonya Tartu Edebiyat Şehri'nde dünya edebiyatına girdi. Dünya çocuk edebiyatına, yani orada Tartu'da kütüphanelere kondu. Şimdi bu görüldüğü için, bu merak edildiği için Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sattırmaya başladı. Bu tabii ki bana para kazandırıyor. Ama normal bir orta segment ya da tanınmamış bir yazar elbette para kazanamıyor. Ama bizim üst düzey yazarlar milyonlar kazanıyor. Onların arkasında da bazı siyasi olsun, bazı fikir olsun güçler var. Onları yukarı çeken, göz önünde tutan, reklamını yapan, destekleyen güçler olduğu için. Çok çok çok mükemmel yazdıkları için değil aslında. Türkiye'de böyle şeyler de oluyor yani.
5: Uşul ile oyunca sözlendik etsek bu özü kızı kokşaydı. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем дейт, бул боюнча дагы мен биринчи баштагы мен өзү аңгемечимин. Аңгемелерим менен чыкканмын. Көбүнчө аңгеме жаздым. Анан ошондо мен Кахраманмарашта болгондо аңгемелеринде өттү эмнегедир менин жолум болду дейт. Анан баягы өзүм негизи 3 жолу мыкты аңгемечи катары сыйлык алдым дейт. Жеңип чыгыптыр. Анан бир чыгарма жазган экен, тарыхый чыгарма, Кахраманмараштагы окуялар жөнүндө. Ошол романым көп өтүп кетти дейт, көп өттү, окуучулар көп болду. Ошондо эле мен да биз дагы мындай таанылып калган жазуучулардын катарына кирип атабыз. Ошон үчүн бизде дагы мындай акча табуу маселеси бар дейт бирөөбүз. Бирок ошону менен биз баардык болот дегенди айтсак биз калп айткан болобуз. Чынын айтканда биздин Туркияда деле аябагандай мындай белгилүү болуп китептер көп кеткен жазуучулар бар. Айрым бирөөсүн калсаң китептин кызыктыгы эмес, анын мүмкүнчүлүгүн, шартынын жакшы экендиги. Колдойт, реклама кылат, тияк бияктан чыгарат, анан колдоо реклама болуп аткандан кийин көргөн сатылат албетте дейт. Бирок мындай орто немедеги жазуучулар, баягы аралашып жүргөн жазуучулар, жеңи же болбосо жаңы баштап аткандардын алгачкы финансы жактан аябай жазуучу болуп айып кетем дегени бул мындай ишенимдүү эмес дейт.
9: Сиздердин айтканыңыздардан улам Түркияда китеп окурмандары арбын экен деген ойго келип атам да. Анткени сатылган балдар адабияты болобу, сатылат, канча бир каражат түшүшү мүмкүн деп атат да. Эми бул экинчи маселе болгону менен баары бир ала жүрүшүбүз керек. Анан окурман маселесине кайрылгым келип атат да. Сиздерде азыр мына ааламдашуу заманы болуп атат, телефонго, интернетке көбүрөөк байлангандар бар, китеп окугандар азайып баратат. Бул маселе сиздерде дагы барбы?
8: Evet, yani bu sadece Türkiye'nin ya da Kırgızistan'ın bir sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Dijitalleşmek çok ciddi bir sorun. Bu nedenle ikisini bir arada yürütmek gerekiyor. Dijitali de gerektiği kadar ve faydalı olacak şekilde kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'de biz mesela medya okuryazarlığı diye bir dersimiz var. Medya okuryazarlığı. Nedir bu? Çocuklara medyayı nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Ne kadar süre kullanacaklar, hangi sitelere girmeleri gerek ya da girmemeleri gereken yerler neresi? Medya okuryazarlığını düzgün öğretirsek çocuklarımıza hiçbir tehlike yok. Aynı zamanda bizler, mesela ben kendi derneğimde okuma kulübü kurdum. Ayda bir defa bir kitap seçiyoruz, onu okuyoruz. Toplanıp bir yerde, kafede çay içerek, sohbet ederek o kitap hakkında konuşuyoruz. 50 kişi katılıyor, 30 kişi katılıyor. Bu her gün çoğalıyor. Böyle çoğaltarak biz aslında örnek olarak, hareket yaparak, aktivistlik yaparak okumayı ne yapıyoruz? Okuma, kitap okumayı daha çok yayıyoruz. Amacılarımızdan biri dernek olarak zaten bu. Amacılarımızdan biri bu.
5: Elbette hazır bul canağı. Bu техникалык прогресстин өнүгүшүнө байланыштуу биздин акыл эсибиз менен жарышкан нерселер бир эле Түркияда же Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү нерсе. Бизде да бар бул нерселер. Биз дагы ушу китептердин чыныгы окурмандарын кармап калууга аракет кылган жолдорду издейбиз. Ошого тең тайлашыш керек. Мисал үчүн мен өзүмдүн жанагы ассоциациямда бир фондумда же болсо мындай бир мүмкүнчүлүк бар. Биз бир китеп алып окуйбуз, ошол китепти кайра талкуулайбыз чогулуп алып, кофе, чай ичип отуруп алып. Кез-кез жолугуп турабыз ушундай. Анан дагы бир нерсебиз бар, биз атайын ушул программада мектеп окуучуларына биз негизи ошол жанагы немелерди телефонду, интернетти, жанагы жасалма интеллектти кандай пайдаланыш керек, кайсыл учурда, канчага мүмкүнчүлүккө пайдаланыш керек арасында деген ушуга байланыштуу сабактар да берилет. Ушу мектептерде атайын ушундай сабак берилет. Мына ушундай иштерди жүргүзүү менен биз өзүбүздүн окуучуларды сактап калууга аракет кылабыз.
9: Жасалма интеллект өзүңүздөр айткандай эле азыр абдан активдешип атат да. Ошол жасалма интеллекттин жардамы менен ыр жазып атышат, чыгарма жазып атышат, журналисттер мисалы материал жасап атышат. Ушунун оң терс жактарын сиздер кандай колдоносуздар?
7: Tabii ki şimdi yapay zekaya tamamen karşı değiliz. Olmamamız gerekiyor. Çünkü bütün dünya bunu kullanıyor. Eskiden bir habere giderdik, çok acil bir cinayete giderdik. Telefon yoktu, bir şey yoktu. Koşa koşa yolda bir taksi bulurduk, giderdik. Biz gidene kadar başka bir gazetede o haber çıkardı. Yetişemezdik. Şu anda öyle değil. Anında notları yazıp, habere dönüştürüp notları merkeze gönderebiliyorsunuz. Ve biz buna ayak uydurmak zorundayız. Belli bir yasa çerçevesi ve düzenlenmesi gelmesi gerekiyor. Her ülkenin kendi kurallarının olması gerekiyor. Çünkü artık yapay zeka bizim hayatımızda, dijital bizim hayatımızda. Ve ilk 5 yıl kütüphaneler koordinatörüyle biz bir söyleşi yaptık, konferans yaptık birkaç ay öncesinden. Yine konumuz yazar, kitap ve yapay zekaydı. Zannedersem tahminimce 5 yıla kadar artık şey yazacak kitapların üstünde. Bu yapay zeka ile yazıldı. Bu yazarın kendisi yazdı. Yapay zeka ya da değil diye. Ona kitapların üstüne not düşmek zorundalar. Ama ne olursa olsun yapay zeka şu kalpten gelen duyguyu veremez. Hissi veremez. Bir araştırma konusuna başvurabiliriz. Ben en son mesela bir konuda Mor Cepken yazdım. Ben tarihsel boyutunu aldım. Mecburen araştırdım. Araştırmaları yapabiliriz ya da yazarız, editörlüğünü yaptırabiliriz. Yine eksik yönleri kalıyor. Ve yapay zeka da her gün geçtikçe biraz daha artacak zaten. O da biraz daha gelişecek. Ama gerçek bir kitabın yerini verebilir mi? Hisleri, duyguyu hayır veremez.
5: Elbette bu canağı жасалма интеллект деген азыр баарыбызга өнүгүп жаткан мезгил. Биз мындан артта да кала албайбыз, токтотуп да кое албайбыз, болуучу нерсе. Бирок биз ошону туура пайдаланганды көрүшүбүз керек да. Анан эми баягы пайдалуу жактарын карап, бая биз менен тең тайлашып ошону менен чыгарма жазып аткан болсо, бул бизде азыр ушул маселе көтөрүлүп жатат Түркияда. Ал чыгармалар автор өзү жаздыбы же жасалма интеллект менен жаздыбы же жасалма интеллект өзү жаздыбы деген сыяктуу белгилер коюлуп калат экен. Анан ошого карата окурман тандап алат да, кайсынысы жакшы, автордун өзүнүн жазганы жакшыбы же болбосо жасалма интеллект менен жазылган жакшыбы дегенди акырын акырын мен ордуна коюлуп калышы мүмкүн дейт. Анткени эч качан бул неме жасалма интеллект адамдын жүрөгүндөгү болгон нерсени, адамдын сезиминде болгон нерсени адам сыяктуу бере албайт баары бир. Бирок мисалы үчүн мен кээ бир нерсени изилдөөдө мына абдан жардам тиет. Мен өзүм бир сыя чепкен, түркчөдө сыя демек кара да, ошон үчүн булар шашырыйор.
7: Мор.
5: Бизде мор сыя. Сыя чепкен деген чыгармамды